0: тусарнаарпугут парасапаат атерпааллу инуунеқ
1: пиарни
0: иннарик
1: наққисутеқалаалерпунга Расмус Липпарт уа исмеқаалуарнут уна тасвикинти апписимаасас кимуллерму эққаагакку кисе Расмус Липпарт тас аатаат новембар сассаани аата катуан парлерсуан апписимаарумаақ тасса 1900 Der er 22 fordunger, og det er så meget rummer. Det er stadig nogle punkter med 75 siden, og det er til at
0: slå. I dag.
1: Ja. 23.00 dungaanut allaqqau angutitsia narsamut nuunginneran tusarnaariaruk kadaalit erinniaani
0: attu
1: attu isaqmi assita takuneqarsinnaa vorsuti ua aato ilum takuukku am aya atorlu imaatoramikku nalulaarparkki
0: okay tissa qastunganumma
1: unnoq qatqeqqattungaanut
0: ja
1: Missä kappisi maaruja opko?
0: Tänne takussaas kisimi aina.
1: Jaa.
0: Api ajun.
1: Aatas immaa pekassoa allemi. Ima skailahan niin tekueluaksudi ikkusi sopassimangin. Kisee pekattua aina tnerungilla.
0: Skyliine. Ami sytty tullingu pouts. Jaa. Adonneasiuk.
2: Tidei.
0: Takannoum. Jaa.